0: U mirisnom mjesecu svibnju smo Marijinom mjesecu. Danas je Majčin dan i svim majkama sretan Majčin dan i hvala vam na svoj podršci, ljubavi i razumijevanju koje bezrezervno pružate svome djetetu svakoga dana. I evo jedna niska bisera onih najmanjih za poklon svim majkama i neka im ona bude topla, baš kao i zagrljaj njihova djeteta.
1: Majčin dan je samo jedan dan u godini kada posebno mislimo na mame, pokažemo koliko ih volimo.
0: A majčina ljubav je topla, nježna, ustrajna, jeste li znali? Ma jeste, ona vam i liječi.
1: Meni mama pokaže da me voli kad me zagrli i poljubi.
2: Meni mama pokaže da me voli kad sam bolesna pa se brine o meni.
3: Mene mama uvijek čuva kad spavam i mjeri mi fibru.
4: Ja sam njambo ima neku bolest pa je mama legla s menom da bude malo bolje. Puno bolje mi je bilo. Čini mi se da sam ima fibru.
0: Ali mame rade još puno toga.
2: Kad moja mama dođe s posla i bude umorna, ja joj pomognem skuhat ručak.
3: Mama kad dođe s posla, ona je umorna pa se treba odmorit, pa joj ja pomognem čuvat moju seku.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: O tehnologiji s Goranom Samadžićem.
4: Evo, dobro jutro, Gorane.
5: Dobro jutro, Šime, tebi i svim našim slušateljima.
4: Nadam se da će ste biti zadovoljni. Mislim da sam stavio ni tiši. Ne, ali ni živčani.
5: Je, ovaj tiši.
4: U me reka da stavljam ti živčani previše. Da ga to iznervira. Ovo mi žena slušaju.
5: Za početak je bolje tiši.
4: Ali nećemo tiho pričati. Danas pričamo, rekao si mi o čemu ono. Nije Robot Cup, nego...
5: Ne. Danas ćemo pričati o računalnoj igrici Roblox, koja je popularna među našim mladima.
4: U čemu je problem?
5: U čemu je problem? Imamo tu puno, ne možemo tu jednoj rečenici, zato ćemo cijelu emisiju posvetiti toj igrici, odnosno ja sam, možemo je slobodno naslovi bio, je li to zabava ili zamka? Prvenstveno zamka za djecu, a i za roditelja. Naime, vidim da je sve popularnija igrica Roblox, koja je, evo, najčešće koriste djeca od 7 do 14 godina. I ono što je, što se naravno da i ja čujem i u školama, po razredima, svi samo pričaju o Robloxu, koliko su kupili nekakvih...

0: Evo ga, u goste ne došla i naša Ives Cikatić. Prošli put smo nasmijali ljude, rekli su mi.
1: A možda ćemo i ovi put.
0: I, inače, Ives je dobila i cvić.
1: Dobro jutro svima, evo, jutro smo dočekali Džirani, Jasmin, Afrički Nevenu, Buketinu i Iman
0: i srce
1: momentu. I srce, a to je sve došlo od gospodina Jakova.
0: Grabovca.
1: Grabovca, supruga gospođe Ane koju ste malo prije čuli u eteru sa gospodinom Šimon. Odložit ću ovaj buketić doli jer tako ga je slatko on zalipi, a na traku je čak zalipi jedno srce. Da vidite vi šta je to. Ovi koji me poznaju će to vidjeti na društvene mreže poslije.
0: Znaš čega sam se sitio? Sitio sam se oni stari liči koji su se izgubili. Afanavat.
1: Ajme.
0: Za one koji ne znaju.
1: Neki ih još koriste, mislim.
0: A za one koji ne znaju, to je pasto nesis.
1: E, kao. Afanavat u biti čini dramu.
0: Je.
1: Dramit.
0: Jesi se ti, znaš, kad sam ja mal, onaj angriz. Ili ti ga riž.
1: Ajme, te sve spize, čovječe. Ono manistar na bljuvaku.
0: Ej, to.
1: Onda... Čekaj, žbativeno jaje.
0: Je, to smo morali.
1: U sorbulu.
0: To smo morali, to smo, kad iza to smo svi morali isti.
1: Svi smo to ili. To je bilo najljepše, ono, koja bi babi i jaja i cukra.
0: Inače ga za najviše ja isto, karote, za vid.
1: To... Znaš šta, karote ima noćne more.
0: Ja isto.
1: Dakle, svaki dan je bilo izribat karotu, jabuku, polit to sve limunom i cukrom. I onda se to ilo cijeli dan, ono mi stavi žlicu u usta, meni oči pune suza, ja bi to odmah izbacila van.
0: Ali jest, kad se sad žbatino jaje, zapravo onda bi stala malo ruma.
1: E.
0: Kada se ne tjeviriš, pa sad nekaj po materiju ću postati alkoholičar.
1: I maraskino su znali stavljati, ali rum je bija da bi ubija zapravo, ni okus jaja. Ma daj pa šta, mi bi se onda inkartavali jedan drugoga, lipili s tim cukorom.
0: Ali ne, to smo morali isti.
1: Je, to je bilo.
0: Tako jutro, to je bilo kao za zdravlje.
1: Je, i ja ne znam, ja se nekako bojim, ja bi dolazim u iskušenje to jest, jedno i drugo, ali mi je nekako, strah me salmonele.
0: E, a to prije nije bilo moderna ta salmonela.
1: Ne, tako da pa znaš šta napravit ću danas kad dođem doma, pa makar dobila salmonelu.
0: A anguja? To sam neki dan čio.
1: Anguje su vatali doli...
0: To su jegulje?
1: Da, vatali su ih na Mateušku.
0: Stvarno?
1: Da. Bilo je, kako ne, bilo ugora, angulja, vatali su ih i doli s druge strane na Stinice gdje je Jadro, odnosno ne na Stinice, nego dole u Vranjici. A najviše ih ima lipo i Neretvi naše i žabica.
0: A ne, kako su to zapravo, davno stvarno ove splitske riči nisam čuo.
1: Je, ne znam, pici, špari, glamac, meni je bilo smišno, jedan put smo ja i jedan prijatelj iz ulice pričali o nekim ribama. I sad mi znamo kako se riba zove, sad mi išli gleda kako se to književno zove, pogledali se on jedan drugi. Ono, bleji po jedan drugom, ono, otvoreni usta, ha?
0: Mislim, još je bilo, kad sam bio mal, to je, ja mislim, bio prvi razred osnovne škole, onda smo učili naš, ono, šira i uža obite.
1: Da.
0: Mislim, ne znam da je bila učiteljica, negdje je gore bila, iza klisa. I onda, ona meni pitala, kako ga imam sa sve nabraja, onda, znaš, ono, barba, ovaj barba, ona kaže, ona, ne, to ti je stric. Ja kažem, nema ja tu dom, imam barbe i tete. Ne, stvarno, nikad nisu doma govorili stric, ujac, nego su bili barbe i tete.
1: Meni je isto neki dan, neko je spominja nešto, pa znaš, to ti je od moga ovoga, je gori ka tetak ili ne znam šta je reka. Ma to ti je barba, ma nije mi to barba, to mi je, ma ja govorim, to ti je barba. Jer je, bile su barbe i tete. Ona bila barba od dide ili barba od babe. Ono, nekako smo usmjeravali na koju stranu je, na koju bandu, ali tetak i to baš nismo koristili.
0: Ne?

0: Znam da su ono Mate Gola... Čekaj, ono čak je, ne. Sad sam zna. Neputa.
1: A je onda, sad no, kad bilo prvi put, kad sam ja isto osjećam se, mi je kao bratić, onda bi ti ja govorila njemu, ti si moj bratić.
0: Bratić.
1: On govori, ma nisam ti ja brat.
0: Ne, to me isto ono kad se strična i to, da, isto kao, da. Malo me to bunilo.
1: A to je, ma svako vrijeme donesete neke nove utjecaje jezika koji se mijenjaju. Još malo pa ćemo govoriti uncle and auntie. Kako smo počeli sa anglikanizmima.
0: I kad sam išao studirao u Zagrebu, se što duća kupi bublicu. Su me čudno gledat.
1: Šta si rekao?
0: Bublicu. I nisu, i ono znaš na 10 deka, to isto njima u Zagrebu
1: da,
0: nepoznato.
1: Da, 100 grama.
0: E, kažem, kaj vi želite? Ja kažem 10 deka.
1: 10 deka mortadele.
0: Ali koliko je to?
1: Pa ne znam, 10 deka. Ono.
0: Ili ono znaš, ono, poslat ćete u butigu. Ko je govorio samoposluga, Niko?
1: Iako je pisalo, je. Samoposluga bila je prehrana. Ali imate... butiga, butiga je bila butiga.
0: A to imate priča, kako su mene sestre starije dosta od mene, onda su se te, valjda ne znam, 50. godina te samoposluge.
1: Ej.
0: A su mene sestre tamo imale, jedna ova imala 7-8 godina, onda išla u dućan i ona je pročitala samo poslugu. Ona misla samo odmeš u kesu i zađeš. Ali pa je pisalo.
1: Je, ja sam tam put sam išla kupiti. No, se ono prije ti se onom liku prodavali u kese, razumiš. A mi bi ti jedva čekali kad će ispred dućana ona ostaviti da dođe ovi iz mljekarije, mljekare Split uzeti te škatule, a mi bi ukrali. I onda bi se, tad sam živjela na Splitu 3, smrdeći ja današnja, pozdrav ekipi gori, mi bi ti na velike neskaline ušli bi ti u tu kampu, tu škatulu plastičnu, da bi ti nas dvojni za skala sidili u toj kanti i fjumni za skale doli. Onda bi ove iz butige urlale na nas. A jedan put je bilo kao maslo. I sad ona izrezala mi maslo, stavila u kartu, dok sam došla doma, to se maslo topilo. A meni mater govori, nisam ti rekla da kupiš maslo. Ja vraćam nazad, donešem u kartu, no maslo se razlilo se. Govori, neću ti ja to uzeti nazad, nosi doma. Ja bitno ostala s onim maslom u ruci.
0: Sa ulje. Ulje od masla. Ali ne znam, meni je baba pričala isto kad je ono, ne znam sad, kad je završio drugi svjetski rat, onda su počeli ići ponovo u Trst.
1: Uh-huh.
0: I onda je neko kupio puste postole i došao ih prodava. Ali kupio postole za mrce od papira. I onda kad je pala kiša, da je pola Splita, a stalo bez postoli.
1: Zamisli tu scenu, molim te, no kad se raspadne kartu.
0: I čekaj, stavljaj, čekaj, Isusa od onoga pepala Dune, da je to isto bilo varoš. Da je, neka dobila iz Amerike.
1: E?
0: Prvo je dobila pismo. Ne.
1: Je, to si mi ti, ja mislim, priča.
0: Ja je mislila da je dobila začin. I onda ga je stavila u kruv, tetu. Napravila je kruv. Ispekla je tetu i izdili su je. I onda je pismo gasnilo i onda su napisali da je to teta. Ne, to bi baba ovi pričala, to je bilo stvarno varoši. Iz Argentine, mislim da bi došla jedna ta žena.
1: Teta došla prije pisma i pojilije. Gospe moj.
0: A to je bilo pa. Bilo je puno lipi stvari.
1: Ja mislim da se s nama danas smiju sigurno ovo biciklističko
0: društvo iz Travnika.
1: Iz Travnika, jer bo sam prije dva dana našla u inboxu sa društvenih mreža njihovu poruku 3.5. da su na trajektu sa Brača i da slušaju emisiju. Tako da su me oduševili i ovim putem ako me slušaju, pozdravlja njih. Naći me na Facebooku i poslati mi poruku u inbox, mene to oduševilo, svaka čast
0: ekipa. Ali to je taj Split koji nekad bio?
1: Je. Mislim, gledam sad razliku, nekad i sad, evo, jutro si imao gosta, slušala sam vezano za igre i dicu, gospođu Anu i tako dalje. Puno smo se udaljili jedni od drugog i evo sad gledam ovih dana što smo imali ova događanja po gradu, toliko malo ljudima treba da se ponovo vratimo na netvorničke postavke našega grada. Furešti će se uklopiti u to sve, kao što jesu. Evo recimo bila sam na koncertu TBF-a na dnu pjace, gledam i sad ona je buka. Ono sve, oni svit, mi smo svi bili u deliriju i sad gledam u

0: Oni hotel ljudi, tako govori sad na Ponistrama, isto turisti prvo su onako u čudu gledali šta je, bome na kasnije su se asimilirali, počeli su i oni s mobitelom svitlit, plesat na Ponistri i tako da.
1: Ali neka su te, sad možda zato što je to moje tvoje djetinjstvo, možda i ovu djecu to, ali radili, sitnice su te radovale.
0: Pa jesu. Mene recimo me radovalo kad mi upravo ta striček Štef i teta Pepi došli iz Zagreba, onda bi oni došli s kuferima. I sad oni sam tamo svi se sad pozdravljaju, ovo ono, a mi dicamo u dvor kufer otvorili, samo bi činili priko ramena njihovu robu i tražili bi denjanje slatko iz Kraša. Jer bi ona uvijek donijela čikolate i to. A apropo Kraša, ostala sam ono, totalno razočarana kad su ga preuredili i nema više onoga mirisa. A našla sam ga, znaš di, u Zagrebu na autobusni kolodvor, Kraš, kad uđeš, kada si ušao u Kraš na dnu pjaci. Ti lipi mirisi koji te vrate u djetinjstvo. To je nešto fenomenalno. Ali nas su veselile stvarno puno te neke male stvari. Imali smo tako jednostavne igre koje su nas povezivale.
1: Ne, ko se zove, Trule kobile, tako?
0: Trule kobile.
1: Da to igraš, sad bi ti došlo prijave.
0: Došlo bi ti socijalno centar, socijalnu skrb, ono, kaznilo bi ti roditelje. Mislim, dobro da mi svi imamo muće i škine, odnosno, kičmu, šta je to bilo.
1: Čekaj, si ti kad si išla u školu?
0: E?
1: Onda je bilo u ulici moderno, ako neš ići u školu sutra, onda izik onaj sirovi
0: kumpir da dobiješ fibru.
1: Aha.
0: Ili bi ga grijali o neku tkaninu, onako kad dođe mate brže, da imaš fibru ka. Ili na suiću.
1: A sklone?
0: Ajme meni.
1: Ne znam se oni uopće igra više toga.
0: Ma, znaš šta, evo, znam da Etnografski muzej ima nekakve igrice koje se rade, da se svako toliko pojavi takva nekakva akcija, gdje zapravo, evo, oni imaju na tamo ispred muzeja, imaju nacrtanu onu školicu, ovim mojim džirom kroz varoš imamo isto u jednoj ulici školicu, pa se mi igramo tamo, evo, sad je bila utrka kareta, to su sad sve neke sitne stvari koje se događaju i nekako ponovo nam se vraćaju. Ja mislim da bi trebali svi stremit ka tome, jer to je jedna jednostavnost igre. Čovječe ne ljuti se. Aj, kad se zadnji put igra na čovječe ne ljuti se?
1: Trilje.
0: E?
1: Ko zove?
0: Trilja u biti.
1: Trilja riba.
0: Ma dobra, ali trlju neko zove, ili trilja. A ono, ili mlin, ali ne znam, pa kad smo igrali na ovu, kako se zove, na trešetu, ko će manje i tako dalje, mi smo ti imali...
1: To je bilo, jedna mi gospođa napisala, najviše me mrzi kad ljudi kažu idemo na plažu. Mi smo govorili idemo na more.
0: Idemo na more.
1: Nikad nismo govorili idemo na plažu.
0: E.
1: I uvijek smo se smijali ovim Zagrećanima kad bi pitali kakva je voda.
0: Nije voda, nego more. A mi smo, recimo, u odrastanju na toj famoznoj Smrdečiji, bila su tri portuna, to su nas zvali Čokolino, zato što je to bila kaškatula Čokolina.
1: A i Bojevanje je bila Čokolina.
0: Je, a i Čokolino je kafić, ne znam li još uvijek. I sad, u tih nekoliko zgrada, bilo je svita koji su imali 21, 15, 7 i tako dalje. Mi smo svi išli grupno na more i međusobno smo se čuvali.
1: To se sjetio neko. Znači, bila je zgrada Čokolino, bila je zgrada Eurokrem.
0: Je, Eurokrema je bilo.
1: Eurokrem. To je ovdje negdje bila blizu.
0: Je, ovdje dole na Vukovarskoj.
1: Nekao su svi u Splitu imali, ono nisam mogao izgubiti.
0: Ima si neke toponime koji su ostali, ali ostali su i danas. Ja sam zadnji put pričala o ta tri bora koji su bili na vrhu puta Vladimira, odnosno križanju Milićeva i to. Mislim, ta tri bora nema, bit će, ja mislim, sigurno jedno 50-60 godina. Moji su starci to govorili, inačemo se kod tri bora, pa ja, pa sad i moja dica. I penit ćemo to dalje. Ta tri bora nema koliko godina tri bora postoji dalje. To su te neke stvari koje su još postoje ljudi, recimo, koji spominju Zvonimirovu, da je Tartaljina i tako dalje. Jednostavno i meni je to fenomenalno.
1: Meni jedno što mi fali, prošli put sam ti rekao Pazar i Peškarija. Je ono vanska Peškarija
0: Ona vanjska je u neku ruku imala jednu
1: svoju... Bile su one žene što su prodavale okolo onaj kapulicu, sića se.
0: Povrće.
1: E.
0: A ona je bila smišna, ima nja jednu ovaj sliku, fotografiju njih dvi. I jedna, ima jedna sida je bila vražija sva, ova druga je bila cijela musava jer ona je imala na jednoj kašeti samo par komada, a ova druga je sidila dolje na jednu kašetu i oko sebe imala cijeli spektar povrća i jedan kapelin i onda naravno, a ona je onako vicijasta i onda bi svi dolazio u nje. A ova druga bi stavila oko ruku, priko ruke na prsa i gledala bi će ko šta kupit. Odnosno gledala je u ovu, onako bidno, odnosno bisno, sva jedna, ovaj, zato što ova prodaje, ova nije. A ova je stalno pričala šale, naravno svi se okupi, smije i kupuje, a ovo je niko ništa.
1: Ajde sad na pismo baš peškarija i tu sam pronašla staru pismo o peškariji.
0: Ajde, čujem.

0: Ti sam ti reći, znaš ti kad se osjećam, Ives?
1: Kako?
0: A tebi baba imala onu veliku lutku na krevetu. Iz Italije. Ja sam se bojeći babinu sobu. Sam mi da će ta... Bila je više od mene bila.
1: Na, ova naša nije bila više od mene, ali naša je imala crnu kosu. Isto je ono, bila plastična. Ova je imala onako loknice, znaš. Ja sam ti naučila šit. Ja sam ti njoj šila gaće prvo. Meni ti je baga učila šit. Ja sam njoj prvo, i onda bi... Kad bi šta falila, onda ja navlačila bi na tu, na noge i to sve. Ali jedno vrijeme moga si je samo gledat. Kad si bija mali, stvarno je bila stravična. Dok ja nisam joj
0: namjedila. Baba je u dvoru i došla je prijateljica. Pila je vodu. I upala je dentijera, odnosno gonje zubalo, kako se to kaže hrvatski. Ja.
1: Škampi!
0: To mi je dan danas ostalo. Ja už, znaš, ja sam se pripada, će se žena cijela raspast. Ne, to nisam, znaš, niko, svi su moji doma imali zube. I za prvi put vidio život, a stvarno cijela je upala. U čaš.
1: Meni je ti dan držao po noći u čašu. A samo u vodu bi stavio. Ko je vidio korega tabs ili neke one tabletice sad za čisti zube. On bi skinio cijelo da bi čučka bi cijeli.
0: Ali ne, to je sve prije bio. I, šta, i ona, ajme, meni, naš, isto ono, kad bi baba stavila ono merlo priko televiziju, onda ne vidiš po glave od čovjeka. I onda gori bila ona gondola. Iz Venecije koja svijetli. Sviđa se toga.
1: Sjećam se te, ali ja se sjećam u lice kako familije. Bila im je tamo na nekome šemizetu je stala ta gondola, onda bi ja stano parila gasila svjetlo.
0: I onda se, isto, nikad mi nisu bili jasni one čikare iz koje se nikad nije pilo. Ne diraj to, to se ne pije, to je za ukras. A imali su puste čikare.
1: A sad, sad bi ti došla mladica, imamo i mi takve doma. Ja ti isto imam te domo.
0: Koje se ne diraju.
1: Koje se ne diraju.
0: Domo se pune prašina.
1: Stoje tamo, znaš šta, rapu sam odkupila od jedne žene koje su onda bile 60 godina stare, sad su već 80 godina stare. I isto, a govori meni mala, a zašto mi to ne koristimo? Ja ono gledam, neka stoje tri bače na njeran dan. Ne znam kad možda...
0: A, kad bi ti liti otišli kod tete u Sutivan, imale vikendicu, onda su isto tako imala šugamane samo za, za fintu. S jedni smo se brisali, a drugi su visili.
1: Ajme, poznam takvih ljudi. I ona uvijek imala neki ili merlo ili nešto. To se ne bi smjelo maknuti ni milimetar. Bila je moja pokojna teta, ona imala milijun ovih tih pičukarija po kući, teta Jadranka, jedna, bile su isto, ali u neku ruku je to i lipo. Jer zapravo ima si nešto da čini belu figuru i nešto što ti je koristilo.
0: A znam, ideš u WC, to visi, ne smiješ dira.
1: A ne smiješ? Ili u kužu,
0: a ja bi zgušta se, ja bi zgušta brisa ruka.
1: Ili onako sijaš, tako da skrivečke, da bi se obrisao u krpu. Meni je baka imala, bila jedna narančasta na kockice krpica i ona je vezla i na nju je kukićana, u spitiku kukićana. Vezla je u prvoj fazi, ova druga baka, baka Marta. I na toj krpi je bilo izvezeno neka patkica, a na ovu drugu je bilo isto nešto. I ja se sviđa, jer ja sam sa škaricama skinila tu patkicu, odila je doma.
0: Dobro si mi.
1: Ajme, bilo je onda. Svi sveća.
0: A možda o čemu ćemo dalje pričati?
1: Ja bi pričala, odnosno pročitat ću vam nešto iz jedne knjigice Juroslava Burića, Velovaroške legende, a sad tu knjigicu, to je izdano, samo malo neka vidim, izdano je 2016. Pazi, to je prije
0: 10 godina.
1: I on je zahvalio svima koji su pripomogli objavljivanju te knjige, a to je Terežina Prvinić, Vera Ferić Ivanišević Očice, Silvano, Zoran Vulić, Ljubo Kuzmanić Fjuba, Dražen Burić i turistička zajednica grada Splita. A on je u tome napisao puno toga, recimo i fotografija i svega ima. Ja sam ovu knjigu posudila od moga varoškoga susjeda Gorana Torlaka. Ovdje kaže... ima jedan predgovor, kaže, kad ne možemo ništa promijeniti, trebamo se relaksirati. To je Jure Burić poručio.
0: Da, joj vozio biciklu, je. Ima onoga pasića i napravio ono na bačice, tako, to je bilo.
1: Kotro i ima je kišnu, ima je nekoliko pasa. Ovaj, Damir Šarac isto pisao njemu. Recimo u knjigi, ova mala knjigica, nema je puno, piše o velovaroškim legendama, šta su činili.
0: A, pročitaj nešto.
1: Sad ovdje, recimo ovdje opisa ekipu koju se zovu Pipe, Švabo, oni će se svi prepoznat. Pipe, Švabo, Kiki, Lija, Milo, Buco, Blaž, Mate, Guzeta, Lenko, Baka, Zonzi, Tude, Očo, Jufro, Vlahović, Koki i braća Čulić. Vi koji ste tu još s nama, lipi pozdrav. Kaže, velovaraške legende. Rođeni u siromaštvu, maštali smo o bogatstvu. Vragići smo bili mali, tuđe voće mi smo brali. Ako nije mušime. Vinograde pobrstili, a nismo se ni krstili. Odmah su nas osudili, na lošem smo glasu bili. Se od onda šta se mani, to su bili varošani. Stavljeni smo mi po strani, ka lopovi žigosani. Radili smo to iz vica, bili smo i gladna dica. Iako smo bili mali, ponizice nismo dali. Znali smo i manovalit i za marendu zaradit. Težacima pomagali, za svoj drob se zalagali. I za vrijeme izjematve slastili se iz koslate. Previše se mast volila, zato nas je drob bolija. I sad se vraćamo na onu priču o jangujama. O angujama. Pun je porad bija ribe, vatali smo ispod ribe. Fangavali smo crviće i dolazili do sriće. I na naše finte stare vatali anguje i špare. I od cipli smo živili, među sobonji dilili. A kad bi nas niko špija, vatala nas milicija. Sad ima ovdje jedna anegdota u stihovima. Nije moglo bit gore, ulov bacit nam umore. Poznata je i afera okrutnog milicionera. U veštitu plavo novon letija je za ulovon. Bila je brza akcija, umore ga je bacija. Bacač je uspija škivat, organ nije zna ni plivat. I od porta namirisan, osramoćen, kar izbisan, jedva izmora izaša, krivca nikad nije naša. Plivali smo u mornara, nismo imali dara, jer plivaču oni dadu dobar sendvič na rančadu. Napili se najeli, samo to smo mi itili. Višti smo u svemu bili, di smo tili ulazili. Čuvare bi lako smeli, stariji bi nas uveli. Svaki od nas se provuka i navija za hajduka. Za lipi smo karte znali, u kino smo upadali. A nama je bilo znano da je kino rasprodano. Šantek u kontrolu dođe, brzim džirom salu prođe. A mi svi što smo upali, čučeći smo posjedali. I tako smo brzi bili, red pomoćnog napravili. I Šantek nas osjeti i na sriću ne primijeti. I sad ide jedan lipi dil, a to su igre. I za igrat smo se znali, naše igre smo igrali. Igrali smo više manje i na zogu i na franje. Na kukalo pimpinele usprut brali ravanele. Po butune smo igrali, od matere nastradali. Volili smo male branke, kad zaigraš nema stanke. Za beke imali dara, pa ko kome gaće para. A i posebne užance kad bi igrali na lance. Jedni i druge vatali smo i u lanac stavljali smo. Držali smo se za ruku da nas iz lanca izvuku.
0: Još sam još jednu ti pismu. Lipa li je varoš naša?
1: A...
0: Ajde pismu.

0: ili pomiriš.
1: Tak?
0: Je.
1: Evo, htio se ti reći, kako ti strancima objasniš, na primjer, to naše stanje splitsko? Da je sve zapravo, sve ležerno.
0: U nas, ja ovdje ponavljam, nema ništa između. Ili vas vole, ili vas ne vole. I to je...
1: Aj, kako bi ti sad, evo, sad će nešto pustiti naš Filip, i kako bi ti to strancima objasnila?
0: Aj.
2: O, zdravi Vili, direktor. Zdravi profesor. Jeste vi jučer vodili onu grupu Njemac?
3: Jesu.
2: Pa majku, ti su samo, kako ste mogli tako faliti?
3: Ja, o čemu sam falio? Ja ne znam o čemu je rič.
2: Šta ste rekli? Ko je zapalio one kuće iza Crikve? Koji je užga?
3: Njemci.
2: I Njemcima reći da su užgali Njemci.
3: Ali to je povijesna istina.
2: Ma vi ste lud čovjek. Ma koja povijesna istina? Ma čaj turizam briga za povijesnu istinu? Zapamtite, kad vodite Njemce, onda su zapalili Italijani. A kad vodite Italijanci, onda su zapalili Njemci.
3: A kad su u grupi izmiješani jedni i drugi?
2: E onda su Amerikanci, kad su bombardirali naše malo misto. A ako su unutra izmiješane sve race, razumiš? Onda recite da smo mi sami sebi palili. Mi Balkanci, ko će drugi?
3: Ne mogu ja lagati.
2: Onda ajte lipo k vragu. I niste za vodiča i ostavite se turizma i uvatite se drugoga posla.
1: Evo, ti si turistički vodič.
0: No, bi da bi se trebalo ostaviti turizma.
1: Ali ne, ali ovo je. Ovo je.
0: Je, ali danas to možda prije bilo onako friško, pa se to nije kamo...
1: Ne, zašto
0: je istina ovo što on rekao.
1: Tako, ne, nego kad sam ja malo, onda ti nešto reći, onda ti kažu ne smiješ reći nikome. A kako što ono izdrža?
0: Rekla su ne puste babe okolo.
1: I onda te baba pita non stop šta je bilo doma, šta je bilo doma, a mati ti kaže ovo šta je bilo doma ne moraš babi.
0: Aj sad, mislim, evo ti recimo, ona Palmina, mural Palmine Pipljević, i sad dođu i Amerikanci, dođu i Englezi, mislim, ne znam, ili pričaš o bombardiranju pazara, evo, spominjali smo pazar.
1: To su Amerikanci zapravo.
0: Ali sad, mislim, kao vodin Amerikance, pa rečen, mislim...
1: Da su Njemci.
0: Ne rečen istinu, viš da sam ti rekao da ne mogu, ne smijem, mora se pustiti turizma. Rečen, to je bilo tako vrijeme. Mislim, ne možeš to, moraš reći povijesnu istinu, ali ne radi pinaš.
1: Vaš pradida je bacija bombu.
0: Pa ja rečen, mislim, na moju kuću u Varošu je pala bomba. Mi kad smo je renovirali 91. našla se taj red bombe, to sam već spomenila, da se ne opetujem. Ali to je tako bilo, mislim, što ću ja sam mrziti Amerikance zbog toga što su mi srušili kuću u Drugom svjetskom ratu. Vrijeme je prošlo, gledamo u budućnost.
1: A mi dobro sebe vratiti na što si tila pročita?
0: Htjela sam u biti spojiti sadašnju sa prošlošću.
1: Ajde.
0: Dakle, ima već nekoliko godina, no prođem priko rive i zaista bi molila da me sad slušaju roditelji koji svoje dici kupuju romobile i kupuju im kacige pa izgledaju kao, ne znam, Ayrton Senna ili neki Formula 1 vozač. Dakle, ta dica voze 60 na sat na zadnje kolo po sred rive koja je prepuna ljudi. Ali nije to jedan. Krenuti doli sa Banovine, doli su ti negdje na zapadnoj obali i onda njih 20-30 dođu ti do početka riva i onda udri priko rive kada je pista, kada je grobnik. Pustite ih, napravite ih, pustite ih na karting, nek se izludiraju i to je u redu. Ali naučite ih da voze karete. Apropo toga, pročitat ću vam...
1: Ne možeš karete naravno voziti, moraš nizbrdo.
0: Pa nizbrdo, pa šta ima veze? Ajme koliko smo se puta razbijali. Pa
1: znaš ti moderni roditelji...
0: Jesi ti vozio se na karete?
1: Jesam, znaš što se moderni roditelji boje kad ite razbije ruku.
0: A boje se svega, neki dan...
1: Kako si put imala ruku u gipsu?
0: U gipsu? Ja ti nikad nisam imala ništa u gipsu, osim noge koje sam slomila kad sam imala 17 godina, odnosno šibnu kost na skijanju. Ali sam zato bila puna modrica, razbijeni kolina, krasti.
1: Još uvijek imam one modrice na kolina.
0: Imam ja, isto tašere što su bili. Je. Pa, kad bi još išli na Hvar se kupa, onda je bila neka Mađarica, donijela neku tinkturu koja mi je to stavlja, da mi se sve bilo otvorilo. Otvorilo se kao vi cvit ovdje. Mislim, ali i to su ostali ožiljci, naravno. A i te karete kad smo vozili, penjali se po zidom. Neki dan bila jedna mama i baka i jedan mali. I baka stalno toga, a mali je vražio, no dite ka dite, razumiš? I popeli su se na skale, slikaju se, Svetog Duju slikaju kod Srebrenih vrata, no niz izdje galerija Emanuela Vidovića. I ta baka, ono, panično toga maloga drži za ruku da mali ne bi pao ili nešto. Ja govorim, gospođo, jeste se vi penjali na stabla, jesan. Pa pustite maloga, neka padne.
1: Ja sam ti zapenjala stablo.
0: Ej?
1: Na Libor. Na Čempres. Nikada na groblju. Na Čempres.
0: Čempres.
1: Onda me tri puta skidali vatrogasci. Ja bi se popela do vrha da mi otila panu.
0: Ti se kao mačke.
1: I onda ti jedan put zvala do ovom mater da sam na stablu, na vrst stablo. Kaže ona, aj pucite ga bar po ure da sam u miru.
0: Da sam u miru. A mislim, mi smo na Splitu 3, mi smo šta znam, gradija se onda monter, mi bi ulazili u zgradu od montera, pa bi ono okno bi gledali od lifta. Mislim, aj ti to danas idi na neki građaj. Mislim, po onome svemu što smo mi nekad radili, danas bi nam sve roditelje pozatvaralo, oduzelo i tako dalje. Mislim da je to malo prešlo neke, ali opet na drugu stranu dozvoljava se puno toga što je puno gore, ovo što sam sad opet spominjala, ti romobili i sve, mislim... Kacige, ma nemojte ni da kacigu, nek se razbiju pa će naučiti drugi put neće to raditi.
1: Nek se ne ljute iz umjetničke škole, ja sam čovjek u umjetničkoj školi, prekriče, kada zamoraja sam jedna sam bija.
0: E.
1: Dobro jutro. I onda sam, ja sam tijel pita, upisao umjetničku školu.
0: E.
1: I došao sam doma, poslije ona osnovni, osmi razred, i ja kažem da ću upisao umjetničku. Onda je baba bila glavna. Onda je rekla, ne, prvo je mater rekla, ne možeš. Ja kažem, zašto? Ne možeš, ne možeš. Onda je baba došla i rekla, tamo su ti sve druge raši. A ja sam poslije, a po Splita nije upisalo.
0: Eto, viš.
1: Kako su prije, viš da su prije bili strogi.
0: Pa jesu, bili su, ali to bi na neki drugi način. Nama je onda bilo, recimo, i kao što je bio get, onda bi rekla,
1: Sebastian... A, viš kroz get proč,
0: ima ova Lada, ja je zove Nola La, Lada Šefek, ona je stala u Marasoviću u gori. Onda mi je neki dan pričala kako je ona kad bi prolazila kroz get, zaustavili bi getanja, šta ti mala tu prolaziš, znaš ti ko smo mi. Gori, ja sam iz Kave, a šta ti je bilo, Varoša i svit koji živija u Marasoviću gdje je Kava bila, puštali su getane da tu dođu se igra na balun.
1: Aha.
0: A ovo što ću ti sad pročitat, opet se vraćamo na spoj geta i varoša i na tu prošlost. Znači, isto opet Jurica Burić kaže, jo, kakve su bile štete kad smo vozili karete. Niz Marijan bi se spuštali i u vožnji bi guštali. I po 100 puti pali sva kolina izgratali. Uz Marijan se opet peli na karete, opet seli. A puno smo sretni bili kad bi krpaš napravili. I umorni nismo stali i po kiši smo igrali. Pa je krpaš težak bija, kogod palac bi slomija. Možeš zamisliti kad se napuni krpaš vode. A kad bi doma došla, još gore bi tada proša. Lipa igra nas povuče, a zvala se neka tuče. Kako se, kako je bilo Šime? Neka tuče, neka tuče. Pip iza kuće. Moramo je cenzurirat, ne smijemo reći. Onda kaže... volili smo igrat puno, dobivat na Trenta Uno. Volili smo i topavat, pa 5 dinari za mac davat. I tako se igre vrte do Korniža i do Crte. Nama hrabrosti ne fali, zato smo i ratovali. Jedna kala proti druge, to su borbe bile duge. Get je bedem prisvojio, njega je i varoš tija. A za ovu bitku dobit, tribalo je bedem probit. Zonzi se ne boji smrti, bodljikavu žicu vrti. Tako on na bedem bane, pa izbjegne sve bovane. Svoju radost nije krija, kad je bedem osvojio. I to nisu svi momenti, blistali smo ka talenti. A postoji podaci, odlični smo bili đaci. Svoj smo tere znali nosit, s tim se moramo ponosit. Neka su nas žigosali, nikad nismo posustali. I od dice gladne žedne, sad smo varoške legende.
1: Naručila si mi dvije pjesme. Prva pjesma Ivo Patijera, da mi se vratite, za koga je ona?
0: To je za jednu modernu legendu za lava sa spinuta, sa zelene, koji je evo nekako simbolično napravio zadnje gostovanje Hajduka, derbi, jer mu je Torcida jučer napravila baner sa njegovim imenom i prezimenom, jučer mu je bila i sahrana i ovu pismu posvećuje njemu i svima onima kojima će nedostajati, a pogotovo njegovim prijateljima koji imaju dicu i koji su bili mirni jer su znali da ih lav drži na oku.
1: I da Ivo patira.

Organizátori su večerašnju izvedbu Kraljice Lopte u navodnike malo požurili, odnosno pomaknuli početak na 9.

puštit, ča je srce uviktilo. Najisam se riba školjki davija u toču, da namirim sveća nekad, samo san je bilo.

znaju od malena, skrivenom pisu iza svih mojih tema, da čuje njoj glas, bežice telefona, da razminimo priče, šta ja, šta ona.

0: I nastavljamo dalje s vašim pozivima. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Evo ovako, Maja pri telefonu i redovici sam slušatelj vaš i ja bih vas zamolila ako možete za rođendan je mojoj jednoj prijateljici.
0: Dobro.
1: Ako možete pustiti Oka tvoja dva od Valentina.
0: Oka tvoje dva Valentino, naravno da imamo.
1: E, eto.
0: Može, pa nema problema. Evo, pustit ćemo zapravo za nekih evo 5 minuta nakon poziva, ali može?
1: Može, eto, puno vam hvala.
0: Može.
1: Puno hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja.
1: Do slušanja, Bog.
0: Lipi pozdrav. Imamo još nekoliko poziva i mislim da će to biti to za večeras. Tko je s nama?
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
2: Hvala, molila bih vas od Iveza Niki i La Riva Bianca, La Riva Nera.
0: Može.
2: I Olivera, oprosti mi pape.
0: Može.
2: Da na majčin dan ne zaboravimo i očeve.
0: Tako je, tako je, može.
2: Hvala lipa, doviđenja.
0: Hvala lipa, imamo još poziva, tko je s nama?
3: Alo, dobar dan, dovolite se Ivan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
3: Jerko je. Ne znam da li ti je poznato da se glazbeni spomenar puno sluša na Braću.
0: Vjerujem, poznato.
3: Da bi danas pozdravio sve Bračane, to je rodni otok mojih roditelja, tako da bi njima zaželio pjesmu od Postirskog trubadura Mladena Biočine.
0: Može.
3: Na Ponistri.
0: Kako ste rekli?
3: Cviće na
0: može.
3: E, to je kolega Gracin pušta prije nekoliko mjeseci i jedan lipi duet Linda Ronstadt i Iron Neville. Don't know much.
0: Don't know much, može.
3: Jel imate to u vašoj...
0: Imamo, super.
3: Voditeljice Iva, ja zahvaljujem i čujemo se valjda sljedeće nedjelje.
0: Hvala lipa, do slušanja.
3: Ovdjenja.
0: Imamo još poziva.
4: Dobar
0: ajmo,
4: dan,
0: tko je s nama? Dobrodošli.
4: Pozdrav svima ženama, majkama na ovome svijetu, posebno mojim slatinkama.
0: E, pridružujemo se.
4: To je svim ženama. Sada ima posebno za svoju suprugu. 55 godina smo u braku i valjda je zaslužila jednu pismu da je radio Splitu.
0: Slažem se. Koja je to?
4: A to će biti pisma Čikvanta Činkve Mile Bači.
0: Aha, može.
4: A nemate vi Čikvanta Činkve.
0: Mi imamo...
4: Raspolovit, ima 24.
0: Tako je. Mile Bači, nema problema.
4: I još bi razmolja vas ako ima...
0: Genijalno.
4: Je materina spada.
0: O, naravno, imamo.
4: Mater, izvinite da vam reći, ona je bila inspiracija tekstopisu te pisme.
0: Tako je.
4: I ne, ujedno to je pisma za sve majke vode koje su radile teške poslove u otocima svima.
0: Bravo.
4: Sve najbolje.
0: Hvala
4: i
0: vam.
4: Svima vama. Mirandi, sad ću vam reći ovo, Mirandi, Mihajli, koliko je, Srinjki, onda Marioli.
0: Evo ga, bravo, hvala lipa.
4: Bog.
0: Do slušanja. Nastavljamo dalje s vašim pozivima, samo jednom glazbenom željom, jer smo već...
5: Ja sam zvala, nije pivalo, Vlado Kalember i Gorka Rijeka.
0: Doći vam na red, gospođo moja draga, imamo 2 sata glazbe, strpljenja, molim. Idemo dalje, tko je s nama na liniji? Halo.
6: Dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Molim vas od Mladena Grzovića.
0: Koju pismu?
6: Pismu Dalmatinac.
0: Može. Hvala lipa.
6: Ajmo dalje.
0: Tko je s nama?
7: Dobra večer.
0: Dobro večer, dobrodošli Luka.
7: Može... 2 glazbene želje.
0: Samo jednu, jer smo prešli već u dobrih 3 sat.
7: Ok, Ivan Martić, Ivica, Leti Jastrebe, ako nemate tu pjesmu, onda pustite nešto od tog izvođača za zamjenu. Evo, hvala do sada.
0: Može, hvala lipa.
7: Hvala i vama.
0: Ajmo dalje, tko je s nama?
8: Halo.
0: Dobrodošli.
8: Vela Luka, naša draga Iva.
0: Tako je, naša draga lipa majka. Vela Luka.
8: E, od našega Olivera, majko. I sretan ti, čestitam ti majčin dan.
0: Hvala lipa, do slušanja.
8: Rekla si da ćeš da u Velu Luku, da ćemo se naći na kafi.
0: E, naravno, kad dođem, ali šta da vam kažem, ne mogu zaustaviti život i obveze. To
8: dobro,
0: vam tako ide, doći će i to na red.
8: Dana da ćemo se sresti.
0: Hvala lipa, zaista. Bilo bi mi iznimno zadovoljstvo.
8: Ostatak dana.
0: Hvala vam.
8: Olivera, majko.
0: Može, do slušanja.
8: Hvala Bog.
0: Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
9: Dana iz Splita.
0: Lipi pozdrav.
9: I vama također, svako dobro. I samo jednu pjesmu.
0: Može.
9: Prodavačica Ljubičica.
0: Može.
9: Za neke kojih više nema.
0: E, hvala lipa.
9: Bog.
0: Dragi naši slušatelji, pustit ćemo sve vaše glazbene želje nakon 20 sati da stvarno guštate što duže u današnjem glazbenom spomenaru, a ja ću se sad onako formalno odjaviti, barem što se tiče live poziva. Naravno, sve vaše i dalje glazbene želje nam šaljite na spomenar@hrt.hr. Pozdravi od Alena i Ive i dalje neometano guštajte uz glazbu po vašem izboru. Ostanite uz program Radija Split.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

0: Slušate radio Split. Split.
1: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je radio Split.